0: 1 RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota
1: Raja Cempaka Angkasa. RCA
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Kesepakatan Dasar RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Eh,
2: Kak.

0: என்ன நினைக்கிறவளா நாக்கு ஒரு வாங்கிக்குமா முக்கியமா Sugante wah gawir ini yo. Percaya gawir. Menere wasi de 30 kena gawir.
1: Ramal ulah treret.
0: Sugante dide mah wah gawir. Ieu dadang adurudut. 30 kena gawir.
1: Pasti rewas.
0: Ieu dadang babak belur.
1: Pasti.
0: Rewas 30 kena gawir.
1: Iya.
0: Hamba jadi rewas. 30 ka teoh. Menere wasi kuring. Neon merong. Eta sih ngomong gitu-gitu. Gulu kedengena.
2: Cik, saya tidak dengar secara bro tuh. Ngomong gitu-gitu. Lah, orang dia mah ngomongnya tekan hari itu.
0: Gara-gara siya kebawa ke ini, KB.

0: ஓவனாயிட்டு சிகரப்போ dibanding sekuaya jelema beungeut jiga cangcut cangcut soeng cen tadi aduh cangcut endai aing jiga cangcut sisia jiga eusi cangcut atuh aing jiga kanyut tadi
1: geus geus geus geus teh
0: mane gelut ulah jeung saha
2: siap
0: ya iya eusi cangcut jeung jero cangcut berantem
2: dor sia
0: uing nu moe cangcut.

Waktuna aing ayeuna nabalas dendam. Arjuna, Arjuna hutang pati di Barapati, hutang wirang di Bayuwirang. Kebeneran si Arjuna kali sorangan di capluk ku aing sababatokna ku aing dihakan pas